دلہن ایک رات کی سن میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز مدن موہن کی طرز تھی، گیت رچنا راجہ مہدی علی خان کی تھی، اور سدا بہار نغمے کاریکرم کی شروتاؤ یہی تھی آخری پیشکش۔

میں شاید کوئی بات نہیں کہہ پایا، اسی وجہ سے وہ پسند بھی نہیں کی گئی۔ مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہے۔ اب اس فلم میں میں کچھ کہہ نہیں پایا، اس کی وجہ مجھ سے نہ پوچھئے گا۔ ہاں، اس فلم میں ایک گیت بہت پیارا تھا۔